0: pun doan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Eh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Eh, ladalah.

0: 빵빵 꽁
1: 너라 너라 잘 먹어
0: 오빠 백궁
1: 꿀로 받친 유머니까 궁안이 뿐 그래스
0: 그래서 오빠
1: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 깡갱갱갱
0: 아름 뭐 오빠 백궁 오빠로 뭉수 생나나꼬
1: 뭐든 된 자리니깐 가랭갈릭 빼트로 사니끼네 블론조 뜬토꼬 Tên warung, nó po minimarket, cekap ngangge keris, boten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenengi KRIS diwoco keris. Bayar maniko kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang. Lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngeten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.
2: Pro 4 RRI Semarang. Ngeleluri budaya Jawi.

0: Pak Narto Ngalian, Pak Darso, Bu Sri Kandi, kalau ingin wah medal, kalau senangin mboten kantenan, piyayi sepuh-sepuh, jumedul wingi malam Selasa, tentangu kalau ajeng-ajeng, lengkapnya don jedul, wah, Bu Sri Dewa, Pak Harto, pun suwe mboten metu, kok wingi metu, wah seneng kula.
1: Wah, nggih
0: ketingal. Nah, dan kula mboten uman wektu ning ati kula melu seneng.
1: Ngaten, Jim. Menika mboten rekaman.
0: Nggih, kagem sedaya mawon Mas Pari.
1: Nggih, nggih.
0: Mugi Mas Pari tansah pinawingan sehat walafiat, ceria, gembira selalu.
1: Banyak amin.
0: Rezeki. Terima kasih Mas Pari.
1: Inji, sami-sami. Waalaikumsalam Mbak Harno, tansah sehat, gitu, tansah sehat, seger, waras, gitu. Lajeng karejeken ugi. Wonten Bu Sinten kalau wingi Bu Sri Kandi, gitu, Bu Sri. Mbak menawi menika rekaman ulang, nggih, Mbak Harno. Nggih, bagenipun matur nuwun sangat panjenengan tansah setia midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Tansah sehat mangke jobi sekaripun kula pinangkane gitu, tetesing waspo gitu. Ingkang wonten wingkingipun menika ketingalipun gisik drono menika jobi kula tampi sugeng siang.
2: Sugeng siang ugi Mas Fahri.
1: Nggih, Bu Sarbini.
2: Nggih, dalem.
1: Das pundi pawartosipun sehat?
2: Alhamdulillah. Pun sehat Mas.
1: Nggih.
2: Semanten iki Mas Wari nggih.
1: Pangestu panjenengan tansah sehat gitu, semangat bahagia. Syukur karo rejeken gitu, Bu.
2: Amin nggih Mas.
1: Nggih.
2: Kula sak wetawis mboten nderek minggah napa.
1: Lah menapa?
2: Mas.
1: Oh, lare petipun.
2: Berarti lari-lari niku.
1: Oh, anu jahitan kok nggih. Nggih, ndandomi. Ji. Awit.
2: Nyuwun sewu, tasih wonten sekar mboten, Mas.
1: Ketingalipun tasih wonten setunggal malih menika kagem panjenengan mangke menawi ingkang pungkasan.
2: Mboten.
1: Menapa?
2: Pun kula manut sekare kanthi napa kemawon.
1: Lha kinten badhe request, nggih, siap.
2: Manut mawon. Badhe kenten salam, Mas.
1: Kagem sinten monggo?
2: Salamipun kagem Pak Abdul Gofur, sak keluarga lan Sumi, Deyati, Petra, Gendar, Kalijam. Lan Mbak Yu ingkang wonten Gunung Pati, lebih nyambat.
1: Nggih.
2: Lan kagem sedaya kemawon, Mas,
1: aduh. Nggih, siap.
2: Kali rombong grup Kalawangi, Wanudya Laras, sugeng midhangetaken Ibu menika sambel kemangi keng wonten pro sekawan.
1: Nggih, siap.
2: Ngaten. Sampun sanget Mas Wari.
1: Nggih, sami-sami. Monggo-monggo Bu Sarbini kang wonten gisik drono. Kula wau sampun menapa minggah kula kinten badhe ngresakaken sekar mboten sias manut mawon nggih. Matur nuwun menika nggih tansah sehat kagem Bu Sarbini. Pak Untung Mulyono, Kerajaan Kulon sekaripun Jalak Putih. Wah, mboten gantos-gantos menika. Jalak Putih jobi mangke menawi wonten wekdalipun nggih panji. Salam kagem panjenengan Bu Haji Sri Winarti, Pak Haji Suparlan. Lajeng sedaya kemawon pamidhanget Pro 4 Semarang nggih. Pak Sugeng, Patmorejo matur nuwun sanget, Pak Wiji Tugurejo gimatur nuwun sanget. Gitu. Pak Sabto Kang Kru Raya menika wah tansah sehat Bapak matur nuwun sangat salam kagem sedaya mawon Mas Pahri nggih. Siap Pak Partiono semanten ugi lajeng Pak Kabut wah menika ugi ngintunaken WhatsApp nggih. Salam kagem Pak Tono, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Partiono lan sedaya mawon nggih. Siap Bang Ragil menika ingkang wonten Tembalang Undip nasi goreng mugi-mugi laris manis gitu. Laris manis Tanjung Kimpul gitu. menawi mboten wonten sega goreng tapi nasi goreng digantos kimpul mawon mboten, mereka malah dados tren TikTok mangke. Atau nuwun Bang Ragil, Pak Wagiman ugi tinjomoyo sambal kemangi manyus tenan Mas, guayeng tenan podang kuning nggih sampun kalau wau menika podang kuningipun. Sugeng siang menika tansah sehat, salam kenal kagem Pak Abdul Ghafur Kang Bagyo, sugeng siang ji siap. Iki Kang Mas Mbayu menika lajeng kemawon badhe kula aturaken sekalipun setunggal moga setunggal mbok menawi menika awit wekdalipun sampun winates menika nggih kalih tembang Kang Mas Mbayu menika wonten ngimpi mangke pun lajengaken tetesing waspo menika nggih kula ki badhe nyuwun pamit lho ning endi ampun rampung. Mun rambung mangke sasampunipun kula lajeng wonten sederek Michelle Sabda, saudari Michelle Sabda ingkang sampun samapta ngayahi jejiban ngancani panjenengan ngantos sonten mangke. Matur nuwun sanget, tansah sehat ngantos pepanggihan malih benjang wonten dinten candhakipun kita. Sugeng siang, sugeng midhangetaken sambal kemangi perempat RRI Semarang. Menika ngimpi kalajengaken tetesing waspa sumangga.

0: Mar.
1: Apa, Pak?
0: Aduh, lecan tas. Untune mbok pasah.
1: Lah bapak ini sik piye to ndek anak nganti kasep untune ra dipasah.
0: Lah mrene kita kaya rung nganggo untu e. Kowe iki dek bayi rak sukun to. Tak demok gusine lho cakok gusine tanpa atas ning kok ora tukul untune. Mboso tukun brol seneng rasake.
1: Seneng to Pak?
0: Sing jeneng untu miji timun iki ya kaya kowe kuwi. Mboso wis tukul wah rentet. Nah, kayak ngapa tak lagi?
1: Kayak resik-resik mburi.
0: Nah, mburi wis resik bendino, tak resik ini malah selot resik banget.
1: Lah ibu mah tindak nanti tuh pak?
0: Nang pasar, aku tas dunia naik ke bumbu.
1: Nih om bapak ya kebangetan kok.
0: Amin ngentai ke bubur semuanya. Ayo salahku.
1: Lah iya wong bubur ki ngengahane ibu. Wis tak ngengahi kok dintekke kabeh.
0: Marake iki tak ngekek iki melambi-lambi. Tapi guys. Nah, lemo lemo dele ya nameja. Dadi ketok iki kimplah-kimplah serot. Bumu tangi niliki wis ora ana lah keprok aku. Ning pancen ya pancen takoni no. Takoni akibate wong anu kuwi neranyak apa akibate wong celutak iki ya kaya ngene. Awe bagane dhewe ya.
1: Ning ibu ki piye to Pak? Nek karo bapak kok wani men ki.
0: Aku mbiyen dikukup.
1: Nek ono ibu ki dhisik sugih.
0: Lho. Kok piye to kok iki? Ibumu ki mbiyen putra. Putra adipati. Bumu ki jek putra adipati.
1: Adipati ngendi, Pak?
0: Blambangan. Bumu kuwi mula rak mripate ki rak sajak mendonong to. Cek, ije kae sih. Ije danten.
1: Nek ngono ya turunan anu ya.
0: Oh, kowe weruh payunge.
1: Payung apa, Pak?
0: Kalong. Yen bumu kuwi nang dindi payungan kok. Oh. Anak piyayu bapakne mbiyen wah brongose separo mingan.
1: Loh, brengas kok separo ki piye to?
0: Mbok weruh ku mung sepat kene. Dadi weruh ku mung saka ngiringan dadi. Mbok pancen raine mbahmu mbiyen ki pancen ya mung separo mbok piye. Aku sengit kok maro tuwa kae.
1: Loh, lah kok sengit wong seneng karo ibu kok sengit karo mbah ki piye?
0: Nek le sugih pancen
1: sugih.
0: Ning lakune iki nek nlongso.
1: Lakune sapa, Pak?
0: Lah tekone iki nlongso.
1: Oh, ibu.
0: Mesti golek tegesan.
1: Lho. Apa iya to?
0: Heeh.
1: Golek tegesan.
0: Ning biyen pensiunan kok kuwi.
1: Pensiunan apa to, Pak?
0: Lho, mbokmu ki ra ijih endo to.
1: Endo ki apa? Kurang ngerti endo kok.
0: Amblek tak endo. Ndak bapakne mbokmu ki Jawa.
1: Hmm.
0: Mbokne tempel.
1: Bapak ki lho sia-sia.
0: Dadi kowe ki turun kacangan.
1: Ya aja ngono to, Pak.
0: Dadi ki daerah Gule.
1: Oh, Gule.
0: Wah, ayo ngene ya. Anu ya.
2: Duh. Nuwun.
0: Sapa
2: kok? Eh, Demar.
1: Eh, Demar.
2: Betul tenan malah yang
1: mengajar.
2: Kini dah mamu.
1: Iya. Sekarang dia kini mama.
2: Tunggu mah terus ini. Iki neng black rupok neng jiran rumah. Iki black rupok neng jiran rumah. Iki
0: mar. Tok. Mar.
1: Black. Black rupok nanti tak?
2: Iki neng gelap. Mar. Iki black rupok pas kian jiran rumah. Nyambi black rupok.
0: Mari hati.
1: Udo kok mas.
2: Lagi.
1: Bapak.
2: Oh bapak.
0: Mar. Aku wis krasa nek daya iki cruntangan. Awak tuwae padake blek kerupuk tenan.
1: Yo, bapak krungu to, Mas?
0: Mas dasi cilik,
2: Dik Mal.
1: Apa?
2: Bapakmu blas rande ules kuwi lho.
0: Nek ulese blorok pancen.
2: Pak inggih nyuwun pamuntun lho, Pak.
0: Mar.
1: Apa, Pak?
0: Come here.
2: Dik Mal iki tampanan ono sik iki bundaran. Tampanan ono sik iki.
0: Wis ora tak tampanane.
1: Oh, bapak iki lho. lho. Kopi kanggo aku kok.
2: Yo iki sing buntel ijo iki.
1: Apa ta iki buntelan apa?
2: Iki sing kertas ijo iki kowe.
1: Lah iya apa iki?
2: Iki bakal sipon.
1: Oh, sipon.
2: Dijine iki mari nggo bapakmu wae. Semanti-manti mati, bapak.
1: Ta? Dadi nglumpukke sik.
2: Napa tote? Bapakmu kuwi
1: Mas.
2: Apa
1: dia? Ya anu ya, sing sabar wae, bapak kuwi pancen rada.
2: Bapakmu kuwi sik men sewu lho ya.
3: Arep kok njawel.
2: Mboten anu bapak, panjenengan menapa tasis derekipun Yuyu Kangkang to, Pak? Kok mbrebes mawon.
3: Mbrebes po Tegal.
2: Niku lho. Demar.
1: Apa?
2: Lah ini bapakmu kuwi mbok diraupi.
3: Mbrebes. Kok ngene iki sekarang syaratane nek ngelih. Mar.
1: Apa Pak?
3: Karene ya.
1: Kosek to iki ana tamu.
3: Kosek mek amaku po. Kowe iki apa?
1: Ya iki ana tamu ya aja dinengke wae to Pak, kok malah rame dhek.
2: Kula kancanipun sekolah Dek Maria.
3: Ana nggo trasilot.
2: Inggih Pak. Kula sila wonten pundi?
3: Rendur gelas kono.
2: Kok ndur gelas?
3: Sila kok nang ngendi-ngendi aja kaya ngono.
2: Nggih Pak.
3: Tumrap nang ngene wong tuwa ki lek yo nganggo sopan santun.
2: Inggih Pak, inggih.
3: Nek jamane ngono sakaremu pemuda lan pemudi ki pancen aku ora ngerti carane ning mbedayo ngene wong tuwa ki aku wong biyen cara kok ngono ki ra cecek.
2: Benjing ben pian kula dandosaken, Pak.
3: Nggih, wong
2: pancen njenengan mule melowoh ora ning apa-apane. Menapa mboten isis ngaten lho Pak nek ngendika.
3: Lah pancen niki nggo dokter.
2: Kula menika calon dokter gigi, Pak.
3: Oh iya,
1: iya Pak, calon dokter.
3: Makanya ngerana untung ngoncet.
2: Nggih, waleh-waleh menapa, Pak? Rening kula sengaja kepengin sanget sowan panjenengan. Asmanipun Pak Bas Mentah panjenengan.
3: Mula Sastra Basya.
2: Oh, Sastra Basya.
3: Apa pokoke wing ngopo?
2: Pokokipun kula menika sampun nate janji kalian Dek Mariati sesarengan badhe bebrayan piyambakipun badhe kula pek bojo.
3: Oh, nek pancen tenan-tenan kaya ngono.
2: Nggih.
3: Wong tuwa ora reselak.
2: Nggih.
3: Bocah kuwi nanti meneh nek ora kejodohan.
2: Nggih.
3: Jaman saiki diyoyo-yoyo kene ora seneng angel, dene wis padha srembug, wong tuwa mingkari ngideni.
2: Kula asli saking Semarang, putranipun
3: Pak Sikit to.
2: Nggih.
3: Lanjut kowe kuwi umure pira?
1: Umure iki
3: anake sapa ta?
2: Nun,
3: anake sapa? Anake sapa?
1: Anake kuwi lho, Pak.
3: Wis ana
1: iki
2: apa? Putranipun Pak Narto.
3: Oh, Narto sadok dalang kae to?
2: Nggih.
3: Omah.
2: Lho.
1: Omah ki piye wong sugih.
2: Wis sampun sami remenipun.
3: Apa remen-remen aku nek dadi besan, aku ndek semelang mbokmu.
2: Sebabipun?
3: Nek bapakmu dolar rene aku ra ono, mbokmu yo wong padha e.
2: Nek ngerti sing gak cocok iki bapak
3: karo mah ke Surabaya. Parane kan anake wong umum.
2: Oh, ditenono. Aku tak lunga saka kene ditenono.
1: Ya
3: ben. Ya meneh.

pancen ati ku agak leget. Delok suasana yang genting kok iki. Pancen. Duwe anak wedok ki kaya nang dodo ki sarsir-sarsir. Gelek nanget. Lah kepiye to? Nek le ayu pancen ayu. Duwe anak ala gelo. Ayu deg-degan, arek nggih to. Pun angel uripe. Duwe anak ala bingung, ayu ora seneng. Lah wong nyatane ana bethek anyar remuk kabeh. Delet we sampluk Yamaha. Delet nggo ancek-ancek wong nuang pit. Mengang arep ngangetke anakku nek nang Sendila. Ane ya sing adil arep wong lancarana kae. Masan sing metu mbokne bengok. Lah wong ya metu nang omah dhewe ya ora jarak to. Ora ana rasa sing dienteni iki anakku. Masan sing metu bojok kuwi. Ha sing serik mestine ya njot aku. Lah wong ora

0: Neng karo aku ora basa ya ngerti kaya idit basa mripil. Coba.
1: Ya ben wong kepepet.
0: Wah, ora ngerti guru wilangan.

0: nang-nangan kok teko nang omahe nguwong. Sengara tak rurui.
1: Yen pancen ora nduwe kursi iki nyang nggonku. Apa ning kursi kok sikile telu kira lungguh piye?
0: Amin sama Bang.
1: Ben. Lho, kengeyang kok isih sugeng to kowe? Kengeyang putri kowe.
0: Lho, pancen tak sugeng ke.
1: Kengeyang apa apamu?
0: Nang-nangan kok jet ngrurui batik.
1: Oh bojo to.
0: Aku ngene tanggep apa?
1: Jabang bayi.
0: Jabang bayi.
1: Nek ra wis sebel-sebeling menungso apa kaya kowe.
0: Mula gloket mau mungkur.
1: Oh ya kuwi geger to.
0: Ah geger sak lapangan ya kan. Wis aja nangis no. Wis dilapih luwe iki manuh. Ana wong teko ki mesti nggo kreneng iki kok ora.
1: Nggo kreneng ning isine yuyu gelem.
0: Ayo yo Kang risan nyapet.
1: Wae pesajan wae. Ora perlu dadak nganggo silak.
0: Ora,
1: mesti keneng pembujukmu.
0: Sapa?
1: Anakku nganggo anggo. Teko mrene ana kene kerasan wegah mulih.
0: Iya,
1: Sardono si Bodong lho.
0: Oh, Sardono ta?
1: Bodong.
0: Oh, pancen rene.
1: Lah iya.
0: Kae sing Bodong ora wudel kowe. Kae Bodong bathuke barang kowe kok. Apa no? Nek anakmu batuk kok semono jembare.
1: Amarga kae turun banyak.
0: Banyak apa sedikit?
1: Zaman bojoku metengi ditelabung banyak.
0: Ditladohane ra ya ora nemahi kaya ngono kuwi. Ya pancen ora anakmu kuwi.
1: Ya pancen ora.
0: Wis saiki ngene ya.
1: Ya piye?
0: Narto sabdo.
1: Ya, lho kok kowe ngerti jenengku?
0: Ya men wong ana membline ngono. Wong hen kuwi. Kuwi tak tulis sira.
1: Ngono.
0: Kowe ke tekan gonku kuwi janjane arep kepiye?
1: Goleki anakku si Sardono.
0: Lah kok dadi mrene apa anakmu sabane rene?
1: Srawunge wis becik karo anakmu kulinane dolan rene.
0: Po iya. Yen perlu tak gledhawani kowe. Ora iso.
1: Lah tegese anakku tak dhelekke.
0: Aku tak gledhake aku ben kewirangan po.
1: Sebabe apa?
0: Gelas ora duwe yo tak gendang. Men wirang po aku. Aku wing goleki dhuwitku ora ngerti kok.
1: Si Markona itu Marprene, Marprono terus.
0: Put, gilo, ke Pak Nator ini.
1: Nah, Markona.
2: Karen Bian Yangmu. Markona ki sopo?
0: Karen Bian muni Yangmu.
1: Oh, patangan toh.
0: Patangan.
1: Ora bojomu sing Bian kae. Patangan to. Bareng anak-anak wolu ra sida ra ngono ta.
0: Wes bar.
2: Aku

0: Yen pancen kuwi sungguh mati penasaran, ayo begadang, Blo. Kuwi iso laku ta?
1: Kowe iki ngapa kok luap-luapi?
0: Tutuke ya.
1: Ya wis, tutuke sik.

0: barang luweh sesasi lunga lho.
1: Nggih, Pak.
0: Nyang ndi?
1: Sang kula telas Yunarto, Pak.
0: Kusit toh, lungamu ki nyang ndi?
1: Dateng panganenipun calon bojo kula, Pak.
0: Bojomu? Jenenge?
2: Duh Marayati putran
1: Rantul Laras
2: Ningsut

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Sesuai pemirsa Sutresno ngaturakan sugeng siang sugeng pepanggian malih kalian perempat RRI Semarang nggih ugi sugeng pepanggian malih kalian kula misal sabda ingkang badhe ngaji jejibahan ngantos sonten dinten menika lan samenika nggih ngantos mangke dongkap tabuh kaping 3 sonten wekdal Indonesia ireng kilen sumangga wonten ing giaran perempat RRI Semarang wonten nggih midhangetaken acara mari kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi ngatan nggih angtenipun suwargi kinarta sabda kala wau miwiti utawi meruwakani sampun kaaturaken lelagon keplok awe-awe menika laras pelok padhetna dipunaturaken kalian karawitan condo raos lan salajengipun semoga midhangetaken lancaran kudangan laras slendro padhet sanga ingkang badhe dipun lajengaken kalian lelagon utawi lancaran reboisasi pelok barang nggih semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Lah dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis ta, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, dan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang, pancen kudu kritis.
0: Wah.
1: Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh. Protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen. Sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh. Ra ya genah yen lebay to kuwi.
0: Wes tau disamplok uang lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung ngarep gomblang gambleh ke lambeku to.
1: Ora Kang, ora ngono. Kuwi mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh harem apa kowe?
1: Aduh, piyem.
0: Eh, aja temen kowe talung. Lemari wis lakon tak emut kok kowe iki.
1: Halah.
0: Kowe pengen dadal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe lho. Wah, lho, aja mlayu kowe. Bocah iki.

Salajengipun sumangga midhangetaken lancaran Surabaya ngumandang lara slendro padat songan kambadhe dipun sambet utawi dipun lajengaken kalian lancaran mangro tingel laras belok padat barang sedaya dipunataraken kalian karawitan condong raos.

Sosok Tresno tasih wonten dengan cara marikangan Pro 4 RRI Semarang nggih. Ugi tasih sesarengan kalian kula misal sabda. Salah sengipun semoga midhangetaken lancaran orek-orek laras slendro padhet manyura nggih ingkang badhe dipunlajengaken kalian lelagon kalongking laras welok padhet men. Sedaya dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

Soal Sutresno, maturun panjenengan tasya sesarengan, kalian perempat RRI Semarang, lan melikinipun wonten ing acara Mari Kangen, ngaten nggih, ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending jawi, ang telepon suwargi kinarto sabto, lan wonten krausugi, lan amargi winantase wekdal, nggih, pramila keten. Dipun pungkasi rumiyin ugi, giaran Mari Kangen wonten ing dinten menika. Lan mungkasi, Mari Kangen dinten menika badhe kaaturaken lelagon Mikat Manuk Laras Lendro Padhet Sanga ingkang badhe dipun lajengaken ugi kalian lelagon Praon Laras Polak Padhet 6 sedaya dipunaturaken kalian karawitan Condong. Raos-raos sasampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula misal sabda semoga sami nyartani sami ngregengaken ngaten nggih prodangdit ingkang makin asik berempat RRI suara monggo saged dipun siapakan rumiyin nggih badhe request-request lagu-lagu dangdut menapa utawi badhe kinten salam datang sinten mawon sumangga mangke katangga wonten WhatsApp telepon lan aplikasi RRI Digital langsung samenika semoga midhangetaken gendhing-gendhing ingkang sampun kula-kula aturaken nggih sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken matur nuwun sugeng santen.

0: Untuan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

0: kenapa?
1: Are baba, shor nahi, sor, sor. Pavan kare sor.
0: Pavan kare sor.
1: Haan.
0: Ya, ya, ya. Lalu?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng pinanggih malih wonten ing acara ngudi kasuwargan saking Pro Sekawan RRI Semarang kalih kawula Ali Imron Hadi Kusumo. Kanti fa insyaallah sehat wal afiyah kanti karaharjan kasugengan kaslamatan lan sedayanipun awit saking rahmatipun Allah kagem pribadi kita sedaya kawula saha para pamirsa ingkang minulya mugi-mugi anggenipun kita gesang punika tansah kalebeta golonganipun tiyang ingkang bejo minulya tiyang ingkang slamet karaharjan wilujeng wonten ing donya inggo ing akhirat samangke lan kalebeta golonganipun tiyang ingkang syukur wonten ing ngarsanipun Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi tansah kunjuk wonten ing junjungan kita Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi kita kalebeta golonganipun tiyang ingkang pikantuk syafaah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya wonten kesempatan sonten punika wonten ing acara ngudi kasuwargan punika kawula badhe ngaturaken bab keutamaan tindak ke masjid. Para pamirsa ingkang mulya, kita minangka tiyang Islam tentunipun ingkang badhe makmuraken ingkang badhe ngrameaken ingkang badhe ngisi masjid-masjid ingkang sampun kita bangun punika nggih temtunipun kita minangka tiyang ingkang agaminipun Islam. Kosok wangsulipun temtunipun tiyang ingkang boten agami Islam kan boten badhe ngrameaken masjid, boten badhe tindak wonten ing masjid. Pramila punika Allah sampun ngendika wonten ing surat At-Taubah ayat ingkang 18 A'udzu billahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atazzakah wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sejati ini kang bakal bisa gawe rejane masjid masjid Allah iku mung para wong kang percaya marang Allah lan dina akhir sarta nindakake salat lan bayar zakat. Apa dene ora padha wedi kejaba mung marang Allah piyambak. Muga-muga para wong kang mangkono iku padha dadi golongane wong kang padha pinaringan pitedah. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika surat At-Taubah ayat 18 punika Allah ngendikaaken bilih tiang-tiang ingkang hangrameaken tiang-tiang ingkang hamakmuraken masjid Allah punika nggih kalebet tiang ingkang iman, kalebet tiang ingkang pitados, kalebet tiang ingkang percaya dumateng Allah Taala lan dinten akhir utawi dinten kiamat. Sebab menawi mboten kagungan iman utawi mboten dipun dasari iman lan pitados wonten ing dinten akhir punika temtunipun badhe tindak utawi memakmurkan masjidipun Allah punika aurat sanget para pamirsa. Contohnipun memakmurkan masjid Allah niko kados pundi? Nggih kados dene nindakaken salat berjamaah wonten ing masjid. Salat jamaah subuh, jamaah asar,
marib, ngisak, duhur, lan sak panunggalani pun utawi sholat jamaah limang wekdal. Lah punika menawi mboten saestu dipun dasari iman, tindak masjid punika awrat sanget, gudonipun kathah sanget ageng sanget. Pramila punika menawi dipun dasari iman, niku tiyang ingkang namung ngarep-ngarep ridhanipun Allah, tiyang namung ingkang badhe pados ridhanipun Allah lan pitados bilih tindak wonten ing masjid punika, saged handadosaken tambahipun iman, saged handadosaken leburipun dosa, saged handadosaken tambahipun amal-amal ingkang sae. Lah tiyang ingkang pitados ngaten punika ingkang badhe nindakaken silaturahim atawi memakmurkan masjidipun Allah. Pramila punika tiyang-tiyang ingkang mengaten punika termasuk tiyang ingkang pikantuk pitedah saking ngarsanipun Allah Ta'ala. Ulaika ayakunu minal muhtadin, sebab kathah tiyang ingkang sampun dipun ajak utawi sederek-sederek kita pun kita emotakan ayo sarang-sarang tindak masjid ngaten punika nggih pun monggo sampeyan tindak rumiyin kula tak tenggiya mawon. Utawi kathah ingkang nggih sing sampun kagungan ilmunipun bilih oh nak tindak teng masjid punika langkung sae, jamaah teng masjid punika langkung utama tinimbang salat teng griya. Ngaten punika nggih pun dosami mangertos, mundosami pirsa, nameng ewadine semanten nggih mboten dosami tindak wonten ing masjid. Pramila punika tiyang ingkang tansah tindak wonten ing masjid punika dipun golongaken tiyang ingkang pikantuk pitedah. Lah artosipun berarti sing mboten tindak teng masjid mboten pikantuk pitedah ngoten, nggih mboten ngaten. Artosipun mengaten bilih pitedah ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita umat Islam puniku, lah ingkang nindakaken punika berarti tiyang punika ingkang kalebet tiyang ingkang pikantuk pitedah. Lah ewadene sampun mangertos nang kok mboten tindak, mboten wonten alasan sarak ingkang saged dipun tampi, lah punika berarti ingkang mboten pikantuk pitedah. Lah alasan ingkang saged dipun tampi sarak mboten tindak teng masjid nika kados napa? Contonipun wonten udan ingkang deres, nembe nandang gerah. Ngaten punika nggih. Dados contoh kados ngeten punika ingkang saged dipun tanti menurut hukum syarak ngeten punika. Ning menawi mboten kados ngeten punika, lah anak sak punika ngeten wong fasilitas nggih pun kathah, sing kagungan mobil nggih saged napa niti mobilipun kangge tindak wonten ing masjid, utawi beto payung lan sedayanipun sarana prasarana ingkang sampun Allah siapakan punika menawi kita ginaaken tentunipun boten wonten alasan boten saged tindak wonten ing masjid. Pramila punika sinten kemawon tiyang ingkang tindak wonten ing masjid wekdal enjang utawi wekdal sonten, punika Allah sampun nyiapaken dedaran ingkang saestu, ingkang eco sanget, dedaran ingkang lezat wonten ing swarganipun Allah. Kados dene wonten salah setunggalipun hadis wonten ing Bukhari Muslim ingkang dipun riwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda utawi ngendika mekaten, sing sapa wonge wonten ing wayah enjang utawi sonten tindak masjid, mongko Allah badhe nyiapaken dedaharan ingkang lezat, ingkang sekeco wonten ing swarga. Wonten ing swarga setiap piyambakipun tindak wonten ing wayah enjang lan tindak wonten ing wayah sonten. Riwayat Bukhari lan Muslim. Lah punika para pamirsa ingkang menila, dados menawi kita tindak sonten utawi tindak enjang wonten tindak wonten ing masjid punika, Allah sampun nyiapaken dedaran ingkang eco. Menawi tindak sonten nggih sampun Allah siapaken dedaran ingkang eco wonten ing swargane Allah.
Menawi tindakipun enjang nggih Allah sampun nyiapaken dedaran ingkang eco wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila punika para pamirsa ingkang menika, lah menika termasuk salah setunggalipun motivasi utawi dorongan kagem kita sedaya supados kita gumrigah utawi enteng anggenipun tindak wonten ing masjidipun Allah. Lajeng wonten ing hadis sanes saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilih Rasulullah ngendikanipun mengkaten, sing sapa wonge bersuci wonten ing dalemipun, tegesipun nika wundu saking griya, lajeng tindak wonten masjid, nggih, sasampunipun wundu wonten ing griya lajeng tindak ing masjid, badhe nindakaken salah setunggalipun kewajiban-kewajibanipun Allah nggih punika salat, mongko langkah-langkah sukunipun ingkang setunggal langkah punika saged napa menghapus dosa, nggih, saged nglebur dosa. Lan setunggal jangkah sanesipun badhe ngangkat derajatipun. Riwayat Muslim. Alhamdulillah. Punika subhanallah para pamirsa ingkang menila. Dados sinten kemawon ingkang wundu nggih lajeng badhe niat tindak ndugeni salat jamaah wonten ing masjid, punika setunggal langkah, setunggal jangkah ipun nika Allah badhe nglebur dosa lan keluputanipun. Lajeng setunggal jangkah langkah sanesipun punika Allah badhe ngangkat derajatipun. Lah punika para pamirsa ingkang menyaleh, menawi kita kepengin badhe dipun angkat derajatipun mungguhe Allah lan kepengin badhe dipun ngapura punapa nika dosa keluputanipun saking Allah, pramila monggo hangentengi anggenipun tindak wonten ing masjidipun Allah supados punika dosa-dosa kita punika saged dipun lebur dening Allah taala. Para pamirsa ingkang menila, pramila punika niku termasuk salah setunggalipun cara pripun caranipun supados dipun ngapura dening Allah. Lah niki supados dipun ngapura dosa keluputanipun dening Allah, salah setunggalipun cara nggih punika tindak wonten ing masjid, hanindai panggilanipun Allah utawi swanten adzan nggih dipun kerentek, atinipun kerentek, lajeng dipun peksa utawi punika sedaya kegiatan nggih saking anggota badan nggih sukunipun dipun peksa kangge hanindakake punika ingkang handatosaken swanten adzan utawi panggilanipun Allah anggenipun berjamaah. Para pamirsa ingkang minulya, lajeng saking sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bilih wonten salah setunggalipun sahabat Ansor punika griyanipun tebih sanget saking masjid, paling tebih saking masjid Madinah, nggih. Nanging piyambake punika mboten nate terlambat salat, mboten nate ketinggalan anggenipun salat berjamaah. Lajeng enten salah setunggalipun tiyang ingkang ngendika mekaten, "Mbok panjenengan tumbas punika keledai, nggih, seekor keledai. Mestinipun panjenengan saged tindak wonten ing wayah gelap utawi wonten ing wayah panas." Dados wonten ingkang nyaranaken ken tumbas keledai saged dipun tunggangi wekdal ing wekdal dalu utawi ing wekdal siang ingkang panas, nggih tetep tindak saged tindak wonten ing masjid. Lajeng piyambake jawab mengaten, "Saya nggih kawula mboten remen griya kawula punika celak saking masjid. Sebab punapa? Sebab kawula sangat ngarep-ngarep bilih setiap langkah-langkah kawula, jangkah-jangkah kawula tindak wonten ing masjid menika, sae kawula tindak utawi kundur saking masjid, kundur dumateng keluarga kawula mleh wonten ing dalem menika saged dipun catet
dados amal ingkang sae. Jawabipun sahabat niku kados ngeten. Lajeng Rasulullah bersabda mekaten, Allah sampun ngumpulaken sedaya ganjaran langkah jangkah-jangkah panjenengan punika. Riwayat Muslim. Para pamirsa ingkang minulya, dados Rasulullah niku ngendika bilih sedaya langkah utawi jangkahipun tiang ingkang tindak wonten ing masjid, walaupun punika griyanipun tebih saking masjid, dados tindakipun teng masjid saha kunduripun saking masjid punika dipun catet, dipun kempalaken sedaya ganjaran punika saking Allah Subhanahu wa taala. Dados ganjaran langkah-langkah kakinipun setunggal langkah Allah badhe ngangkat derajat, setunggal Allah badhe nglebur dosa-dosa. Lah punika sampun dipun kumpulaken dening Allah dados perkawis ingkang sae. Para pamirsa ingkang punila, pramila punika wonten punika cerios nggih. Nate kawula tindak wonten ing Jakarta, wonten niku kula sholat berjamaah wonten salah setunggalipun masjid. Nggih wonten ing sop ngajeng kiyambak punika tenggen pojok nganten niku wonten kursi. Kula kinten kursi niku kangge napa ngeten, mungkin abar sholat nggih disingkirake ngoten. Oh, angge surat duhur kok kursi ini ngeteng beriku, surat asar teng beriku, surat marim ngeteng beriku. Wekdal sematen was kulo jamaah teng beriku, kok wonten tenggen kursi ini kok bau wonten salah setunggalipun jamaah ingkang subhanallah tindakipun sampun betokrek ngeten puniko. Dados melampah ngeten niku sampun pun rekaos, nggih, melampah pun rekaos sebab ternyata piyambak ini kok kenging setruk ngaten nggih. Nanging wadine semanten bapak punika subhanallah walaupun tindakipun kangelan ngeten nipo nggih tansah rutin berjamaah 5 waktu wonten ing masjid. Subhanallah. Para pamirsa ingkang minulya. Nah, pramila punika lajeng tiyang punika ngendika mekaten, menawi Allah badhe mundhut kawula, kawula ikhlas mbok bilih langkah-langkah kawula tindak wonten ing masjid netepi panggilanipun Allah, netepi dawuhipun Allah punika saged handadosaken saestu Allah nglebur dosa-dosanipun kawula lan saestu Allah badhe ngangkat derajat kawula. Lha punika ingkang handadosaken dorongan motivasi bapak punika raketang kagungan sakit nanging tetep nindai sholat berjamaah wonten ing masjid. Subhanallah. Punika para pamirsa ingkang menila, pramila menawi manah iman ingkang sampun terpatri wonten ing dada punika sakit mboten handadosaken alangan, tetep nindakaken sholat berjamaah. Saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu ngendika, wonten pinten-pinten papan panggenan sak sekitaripun masjid tesih kosong dereng dipun panggeni. Bani Salamah nika kagungan maksud badhe pindah griya supados celak masjid. Lah swanten punika lajeng mireng kakrungu dening Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Gusti Kanjeng Nabi sabdanipun mekaten, Aku krungu yen sekai Bani Salamah arep pindah omahe celak ana ing panggonan sing isih kosong sak celake masjid. Lajeng para sahabat njawab, leres Rasulullah bilih Bani Salamah kagungan maksud kados mekaten badhe pindah manggen papan panggenan ingkang tesih kosong ingkang celak masjid. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanipun ngetaken, "He Bani Salamah, tetepo sira ana ing
omahmu, walaupun iku adoh saka masjid, sebab bekas-bekas jangkahmu saka ngomah tumuju masjid iku Allah catet dadi amal ingkang sae. Tetepo awakmu ana ing omahmu, sebab bekas-bekas jangkahmu iku tetep dipun catet Allah dados amal ingkang sae. Lajeng para sahabat ngendikan, utawi Bani Salamah kala jawab, mboten sios pindah saking griya ingkang tebih badhe celak wonten ing sak celakipun Masjid Madinah kala wau. Riwayat Muslim. Nggih, para pamirsa ingkang menika. Nah, saking hadis menika ngampu wigati bilih setiap jangkah saking griya anggenipun netepi panggilanipun Allah punika tetep badhe Allah catet dados amal ingkang sae. Setunggal langkah badhe Allah lipataken dados sedasa kesaetan. Setunggal langkah handadosaken leburipun dosa, setunggal langkah handadosaken dipun angkat derajatipun. Lah niku ingkang handadosaken dorongan saking Bani Salamah mboten sios pindah celak bangun griya wonten ing sak celakipun masjid. Menawi mekaten ganjaran menawi kita etang punika, berarti ingkang paling kathah ganjaranipun nggih Bani Salamah, sebab Bani Salamah ingkang tebih paling ingkang paling tebih saking masjid punika kala wau. Para pamirsa ingkang minulya, lajeng saking Abu Musa radhiyallahu anhu ngendika, nggih bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanipun, sak temene wong sing paling akeh ganjarane wonten ing salat yaiku wong sing paling adoh jarak lakune saka papan panggenan salat utawa masjid. Lajeng sing rada adoh, lajeng wong sing nunggu salat kagem berjamaah sareng-sareng imam, itu luwih ageng ganjarane tinimbang wong sing salat piyambak lajeng tilem. Riwayat Bukhari lan Muslim. Para pamirsa ingkang minulo, nah punika hadis punika njelasaken dumateng kita bilih salat jamaah utawi nindakaken salat berjamaah saking griya ingkang tebih badhe nindakaken salat berjamaah teng masjid punika ganjaranipun ageng sanget tinimbang salat piyambakan wonten griya. Pramila punika monggo kanthi punika saged tohan dadosaken motivasi utawi dorongan kagem kita sedaya supados enteng anggenipun nindakaken jamaah perdu wonten ing masjid-masjid sak celakipun kita sedaya punika. Saking Burairah radhiyallahu anhu bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanipun mekaten, sampaikanlah berita gembira punika dumateng wong-wong ingkang tindak masjid wonten ing sak gelapipun dalu lan sak rinanipun dinten ingkang sempurna bilih benjang wonten ing dinten kiamat ingkang pikantuk sampurnanipun cahaya saking ngarsipun Allah Taala. Riwayat Abu Dawud lan Tirmidzi. Para pamirsa ingkang minulya, mekaten nggih anggenipun kula aturaken minangka keutamaan tindak dumateng masjid. Mugi-mugi kanthi hadis-hadis kala wau saged tohan dadosaken motivasi dorongan kita sedaya enteng anggenipun tindak dumateng masjid netepi dawuhipun Allah nggih salat berjamaah. Kirang langkung nyuwun ngapunten, mugi-mugi kita sedaya kalebeta tiyang ingkang slamet
bekjo ing dunya ngantos ing akhirat sebab saking tindak wonten ing masjidipun Allah lan tansah makmuraken masjid-masjidipun Allah SWT. Mekaten kirang langkung nyuwun ngapunten. Mugi kita sedaya dipun ngapunten dening Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dawuh sira, kelamun sekirane banyu segoro iku dadi mangsi kanggo nulisi kalimah-kalimah Pangeran Ingsun, temen bakal asat banyu segoro iku. Sadurunge entek katulis kalimah-kalimah Pangeran Ingsun, senadyan Ingsun tekaake tambahan kang akehe padha karo iku uga. Surat Al-Kahfi ayat 1-9.

0: Bapakmu ki apa ya ndaftarke wong ya ketoke kere. Kekene lho, kae iki ora ndi omah padha wae karo aku gak. Lha lho, piyane nang kene to iki.
1: Waduh. Nek ngakek kowe ketoke.

0: di Mas. Ora iso mbantu tenaga,
1: ora iso ngomong donga. Ngomong donga.
0: Orang iki apa to? Ipatmu ora mbantu tenaga, ora mbantu mbantu maido. Iki kurang
1: apik. Wah, maido ki arep ngembroke omahe anu wae. Nggih menika Bapak Marianto habis kula ngaturaken gunging panuwun satosipun menika kepengin sanget napa nggih ngobrol rerembakan ngantos mangke tabuh kalih welas dalu. Ning gandeng menika nggih wekdalipun mepet.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Lah tuh nggih hadis. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.

0: Sugeng dalu para pamirsa seterusna perempat RRI Semarang pepanggihan malih wonten ing dalu menika ing pasugatan Kleningan Sukorno. Mangke hinggal badhe kula aturaken gending-gending mat-matan ngantos dungkap tabuh 23 wekdal Indonesia piring kilen. Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, menika

0: Jayakuno.
1: Iyih, kulo Kanjeng Adipati Banuwaji.
0: Syukur nek kabeh kewajibanmu wis padha kok tindakake.
1: Niki
0: tekesi para kawula munggahing para Narapraja ing Kadipaten Galuh tansah nyengkuyung gun kuju meneng Adipati.
1: Injih, injih Kanjeng Adipati.
0: Diprayogake dhisik
1: nggon sendika ngesto agen dawu.
0: Banuseta.
2: Nuwun paring pangandika Rama Adipati Banuwaji.
0: Rehning iki Bapa Somat. Rawuh ana ing Kadipaten Galuh. Mbok menawa ana wigati sing bakal dingendikake marang aku, mula sawetara kowe tak keparengake melu mirengake apa kang dingendikake dening Bapa Somat.
2: Inggih sendika ngestakaken dawuh Rama.
0: Nyuwun pangapunten Bapa Somat.
3: Inggih. Kula wonten paring dawuh Kanjeng Adipati Banuwaji.
0: Ngaturi sugeng rawuhipun wonten ing Kadipaten Galuh ngriki.
3: Nggih. Pamujinipun Kanjeng Adipati Banuwaji. Tebih saking Paguron Nusa Kambangan. Kula sowan wonten ing Kadipaten Galuh. Pamujinipun kula wangsa ing Kadipaten Galuh boten manggih rubeda.
0: Iki syukur bagi sewu menawi mekaten. Malah dawah kleresan. Dinten menika Bapa Somat kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Galuh. Jalaran wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken wonten ngersanipun Bapa Somat.
3: Kok Raden Ratap manah kulo Kanjeng Adipati.
0: Boten perlu nratap. Jalaran meniko kabar kabingan tumrapipun Bapa Somat.
3: Loh, menopo meniko? Menopo Kanjeng Adipati?
0: Saksampunipun kulo lan punggawa Kadipaten Galuh ngendikani dawuhipun Bapa Somat ingkang supados manunggal kalian kumpen. Rak sampun kula tindakaken.
3: Oh,
0: menawi jengandika ugi pirsa. Nalika tiang-tiang metaram traboso wonten ing Batavia. Kula menika kalebet peranganipun tiang ingkang biyantu kajengipun kumpen. Nah, bukti nyatanipun sak sampunipun para prajurit ing Galuh sami biyantu kumpen wonten ing Batavia. Prajurit ing Mataram sami kocar kacir boten kanten-kantenan. Malah Senopati Agung kalih cacaipun ingkang nama Surwagulagul gugur wonten ing madyaning peperangan. Baureksa ingkang dados piandelipun tiyang ing Mataram ugi pejah wonten ing peperangan. Kanthi mekaten kula lajeng dipun paringi bebingah dening kumpeni ingkang wujudipun warta boten sekedhik cacahe pun.
3: Kanjeng Adipati Banuwaji. Yen ngaten boten klentu, lah boten klentu anggen kula ngaturaken dateng penginggiling kumpeni menawi panjenengan biantu menapa ingkang dados kersaning penginggiling kumpeni betengi ing Batavia.
0: Iji mekaten.
3: Mongko sak ngertos kula Senopati Mataram ingkang nama Baureksa lan Surwagulagul menika kalebet tiyang ingkang nopo keng kawastanan sapu kawating Mataram.
0: Tiang ingkang pengpengan sakti mondro guna.
3: Piandeling Mataram. Kapitadosanipun Kanjeng Sultan Agung. Nanging gugur wontening pabaratan.
0: Leres mekaten iki.
3: Mboten kelampan bedah beteng Jakarta ning malah pejah. Wah ringkeh Mataram. Ringkeh sudo kegiatanipun.
0: Sareng kula sampun ngraosaken menawi kula menika nyambut damel sarengan kalian kumpeni. Menika pancen panggesanganipun para kawula minggahipun Nara Praja ing Kadipaten kalu menika sami sekejeb. Dak ya ngono, Patih Jayawijaya.
1: Iji. Leres.
0: Kowe bisa ngrasakake, eh?
1: Leres ngendika panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Hawit kathah kawula dalem ingkang munjuk bilih panggesanganipun sak menika langkung temoto. Langkung sekeco benten kalian rikala panjenengan dalem derek wonten ing Mataram duk semanten. Menika njuk atur kula.
0: Lehku melu deku-deku ning Mataram kuwi wis pirang-pirang taun.
1: Inggih.
0: Ning ora ana undak-undakane apa-apa. Nanging lagi pira wene gunku gandeng karo kumpeni. Jur kahanan Kadipaten ing Galuh wis beda karo biyen.
1: Milo menika wewangunan ing Kadipaten sak menika saya ketinggal sae sanget.
0: Kuwi wae sing digawe supaya dibecekke meneh.
1: Wah, mekaten dawuh.
0: Kanthi bebungah duit sing ora sithik kuwi kanggo ayo mbangun kahanan ing Kadipaten supaya apik sing upamane maune beteng durung ana diwenehi beteng kanthi ragat kuwi mau.
1: Wah,
0: nah, sak perangan diparingke marang kawula-kawula sing pancen setya marang aku sing gelem biyantu karping kumpen.
1: Wah, menika langkung prayogi sanget Kanjeng Adipati. Awit katresnanipun kawula, bektinipun kawula ing Kadipaten Galuh mriki saya badhe ketinggal.
0: Iya, iya. Dadi nek ana wong kandha meniku peniki ala ngono kuwi jane kleru.
1: Klentu menika klentu ageng.
2: Nuwun sewu Rama keparenga kula matur.
1: Ya piye?
2: Bareni sak menika eyang guru rawuh wonten ing Kadipaten Galuh. Supados warta menika mangke dipunaturaken dateng penginggiling kumpeni wonten ing Batavia, Rama perlu ngaturaken perkawis kekiyatan ing Galuh sak menika. Sak sampunipun Rama saged priksa kekiyatan ing Galuh kangge nandingi baureksa Suragulagul ingkang sampun pecah menika, rak tegesipun kekiyatanipun Kadipaten Galuh sak menika saya kiyat. Milo supados mangke eyang guru menika matur wonten ngersanipun penginggilipun kumpeni wonten ing Batavia, Rama.
0: Ya ya, kuwi mengko bakal tak aturake ning ngersane Bapa Somat.
2: Inci
0: Bapa.
3: Kados pundi njeng Dipati?
0: Rening peparingipun Bebingarto menika mboten sekedhik. Mbok menawi menika menawi kula cakaken kangge damel saking Kadipaten utawi sak perangan badhe kula paringaken dhateng kawula ing setya dhateng kula. Arta menika badhe tirah. Milo ingkang menika menawi Bapa badhe ngersakaken betahipun pinten mangke badhe kula sediaaken.
3: Sampun, sampun. Mboten perlu menggalih kula Kanjeng Adipati. Kekucah saking kumpeni menika monggo dipun anggih Kadipaten Galuh kemawon. Sebab kula sampun angsal piyambak.
0: Oh, dados kula dipun paringi kekocah ing kados ngaten menika bapa ugi sampun dipun paringi piyambak.
3: Sampun.
0: Oh.
3: Mbok menawi langkung kathah tinimbang ingkang dipun paringaken panjenengan.
0: Wah, jek syukur menika tapi kula menika rumaos nampi kanugrahan kok kula mboten mangertos dhateng bapa guru kula ngaten niku tegesipun kula tiyang ingkang mboten mangertos dhateng kebecikanipun tiyang sanes.
3: Nggih, matur nuwun Kanjeng Adipati. Ngaten Kanjeng Adipati Banu Aji. Kula sowan wonten ing Kadipaten Galuh menika ra estunipun, kula menika ra nampi welingipun saking Batavia. Saking penginjiling kumpeni.
0: Oh, iki. Lajeng menapa menika bapa?
3: Saking Gurnador Jenderal sinten to kesupen naminipun angil wailah Jawa menoh badhe mastani angil
0: nggih penginggilipun kumpeni
3: ngaten menika sampun cekap menawi tasih kathah tiyang ing bumi Jawi mriki ingkang sengit ingkang boten nyengkuyung dhateng kumpen langkung-langkung ing laladan Jawi ireng kile.
0: Iki
3: galuh sak kiwa tengenipun, Cirebon sak piturutipun, Kuningan lan sanes-sanesipun.
0: Iji.
3: Nah, boko sekedhik dawuhipun bateng Kanjeng Adipati Banuwangi supados saged mbujuki kawula prabot dusun punggawaning dusun lan sinten kemawon ingkang dados tuwangga saged dipun bujuki manut lan tumut dhateng kumpen saking ngandhap kanjipun saking kawula. Menawi poro kalau sampun nyengkuyung kumpeni, ah, mangke saya dangu lajeng minggah poro priagung ingkang kagungan panguwaos. Dipun bujuk
0: mekaten iki.
3: Kanthi mekaten badhe suda kapitadosanipun kawula dhateng Mataram. Tentu kemawon sedaya badhe condong dhateng kumpen. Menawi sampun condong ing kumpeni ringkih Mataram. Suwe mijet paing ranti nungkulaken Mataram poro Mataram purun ngakeni peprentaning kumpeni ing Batavia.
0: Oh,
3: ngaten niku.
0: Oh, iji. Sedaya pangandikanipun Bapa Sumat samangke badhe kula tindakaken. Langkung-langkung menika dawuhipun penginggil kumpeni ingkang kedah kula tindakaken.
3: Inggih,
0: ewu semanten menika mangke tentu iji mawa ragat ingkang boten sekedhik. Menapa kinten-kinten mangke upami bebungah ing sampun kula tampi menika sampun telas, kula lajeng nyuwun malih kangge ragat kangge mbujuki tiyang-tiyang ing pribumi menika.
3: Oh, saged gampil menika perkawis gampil jeng Dipati.
0: Nggih, yen ngaten Bapa. Panjenengan kula suwun saupami samangke panjenengan badhe ngadhep dhateng pemenggiling kumpeni kula aturi ngendika menawi dawuhipun menika badhe kula tindakaken.
3: Oh, inggih. Ah, Kanjeng Adipati Kandeng sampun sakentawis kula mapan wonten ing Kadipaten Galuh kula badhe pamit wangsul wonten ing Nusa Kambangan.
0: Kundur wonten ing Nusa Kambangan sakmenika.
3: Inji kula menika ra menapa manunggalaken tiang-tiang sekti nglempak wontening Nusa Kambangan.
0: Oh iji.
3: Tiang-tiang sekti ingkang sabiyantu dhateng kula biyantu kumpeni.
0: Oh.
3: Ngaten.
0: Oh iji, jeneng ngaten. Semoga nderekaken sugeng tindak. Mugi-mugi mboten wonten alangan setunggal menapa dumugi wonten ing Nusa Kambangan.
3: Sampun Mas Pati.
0: Ji, amere akan tidak ibu.
3: Wes mugi sumat.

0: ke Cakat Romo kene.
1: Iye Sendika.
0: Putraku mung siji kuwi. Mesthi wae sesuk nek wis aku ora dadi adipati ning Galuh, kowe sing genteni.
1: Inji,
0: mula sekabeng tumindak kuwi iki kowe kudu nulak. Lan kowe aja nglalekake marang dawuh welingi Bapa Somat. Awit kae kejaba bapa guruku. Dheweke kuwi tansah paring seserepan mak apa wae marang aku. Dadi kowe aja nganti nglalekake.
1: Inji, kula wau rak sampun matur wonten ngersanipun Rama. Rama kula aturi matur wonten ngersanipun Eyang Somat bilih kekiyataning prajurit Galuh menika sak menika sampun kathah sanget indakipun. Supados Eyang Somat menika priksa. Yen sampun priksa rak lajeng matur wonten penginggiling kumpeni, lajeng wonten kawigatosan malih kajeng kula ngaten menika lho.
0: Iya. Saiki aku wis dong karo apa sing kok karepake.
1: Inji.
0: Mula ngono rening aku katemben wae nampa bengah sing ora sithik. Mula ayu. Saiki padha dicakake miturut dawuh welinge kumpeni sing wis dingendikake marang aku. Sepisan mangun kahanan ing kadipaten Galuh.
1: Inji,
0: ping pindho saperangan diparingake marang kawula sing pancen dheweke gelem biantu karping kumpeni. Jur turane donggo seneng-seneng.
1: Iji. Ngaten kersanipun Rama kula nderek kersanipun Rama.
0: Aku ngersake jengkar saka kadipaten. Ngiras pantes nganglang bawah. Ngerteni kuku baning kadipaten lan kaya ngapa kawula ing kadipaten kalu saiki.
1: Oh nggih.
0: Yen perlu awake dhewe miwiti bujuki marang para kawula, para Demang, para Lurah, Prabu Desa Sadina.
1: Iji, mangke sesarengan kalian Retno Retyono Patih Jayawiguna kula badhe bujuki tiang-tiang ingkang badhe.
0: Yeah.

0: Jane iki nang ngendi to nok bojomu iki? Aku iki ket mau iki kok ora weruh. Monggo adate nek lunga iki pamit karo simbok kok ora pamit. Ket mau ora teko-teko. Jane iki nang ndi to?
1: Pak mboten pamit kali simbok to, Mbok?
0: Ah, teneh pamit to wong ora weruh le lunga ora pamit. Jane ora bestia. Bojomu iki lungane nendi? Simbok iki saiki iki rak sok ming rasane iki kuwatir wae.
1: Hambalika dadi lunga pamit karo sampean kok ya ora pamit ki piye to ya?
0: Ha ya kuwi simbok iki rak sedih atine nek angger lunga ora dipamiti ning nek lunga iki cetha. Wong sak omah iki njur ngerti nek ana wong takon ngerti le mangsuli. Ha nek ora ngerti rak ya lewangsulan kepiye kuwi ora?
1: Nggih, simbok ampun semelang, Mbok. Kakang Hambali niku lungane niku lunga becik, mboten tumindak sing ala
0: nendi to jane?
1: Nganu kula kan ten pasar.
0: Nang pasar?
1: Nggih.
0: Ngopo?
1: Nggih adol wulu wetu ing desa Kali Pandan riki to, Mbok.
0: Oh ya wis nek kaya adate tok kon dedudulan wulu wetu ning desa kene. Wong simbok ki rak nek eneng wong lunga ora pamit ora ketok-ketok ora njur mulih ngono ki rak rasane ki meng kuatir bae ora ana meneh sebabe ngono to ya nok ya wong kowe iki tas duwe anak cilik isih bayi kaya ngene isih bayi abang jur nek bapakne lunga tanpa pamit ki aku meng semelang sebabe rak bojomu ki angger-angger rak pamit are lunga golek gawean ki jur nek ngendi ngono lho
1: engke ning sakniki bareng duwe anak cilik niki Kakang Hambali niku lek ajeng golek gawean mboten sida kok Mbok
0: ya sampe nek ora
1: sida engke pon trimo atine
0: wis aku ya seneng do nek mah nunggu anake ya sak pangan-pangan ta wong urip ki anggere tangane obah rak ya mesti mamah.
1: Nggih, ning Kakang Hambali nggih mikir nek ora duwe gawean ora golek gawean ki ya ora duwe duit. Dadi nek arep duwe gawe apa-apa kudu dodolan dhisik ngoten niku le kandha kalih kula, Mbok.
0: Kuwi rak mergane kowe rak meng do mikir le arep jenenge anakmu kuwi to.
1: Lah nggih.
0: Lah ya wong urip ki angger klumpuk-klumpuk wulu wetu ning omah ki apa sing ana didol ning pasar njur dicelengi nek wis nyelengi mboko sedhithik engko rak ya kena bejane bocah nek bocah ki gelem di ramek-ramekke utawa di bancaki sing rada gedhe ngono rak ya pilih mergane
1: lah nggih dilalae kok nggih wulu wetune nggih niki rak nggih rada oke to nggih
0: kacang-kacang ora kaya adate anakmu lahir ki aku jan ya gumun lho nok
1: tenan adate kacang gombong nggih sakniki ya apik-apik
0: aku kuwi kacange kuwi kacang jangane kuwi lho gumun aku adate ya ya ana nek le ana ning ming cendhek-cendhek kok saiki kok iso semono gedene dawa-dawa banget lho
1: kamangka nyenengke nggih mbok nggih
0: ya lho ngusus-ngusus ngono lho putih-putih kok kalian nomor
1: emang ditekok terus dunting niku nggih dadi gedhe kok Mbok.
0: Ayo lah iya nek le gedhe.
1: Kamu kok sakniki jangan nang yo larang to.
0: Ayo. Ayo muga-muga njur payu gak boleh, njur sesuk gak ning sawah meneng, wulu meneng ra iso.
1: Kudune sakniki kula yo mbok tekan sok minggu kliwon Mbok.
0: Ha wis sak kae si Mbok ya sungguh muga. Ana daya nak. Kaya dudu wong kene to ya.
1: Apa Mbok?
0: Suarane kuwi lho. Sinten nggih? Yeay.
1: Kok kula mawon sik buka.
0: Ya kono, dengake lawange.
1: Monggo.
2: Sapa nak?
1: Kula. Kula dereng ngerti, Mbak.
0: Ya daturi lenggah bae, tindak mlebu kono.
1: Mbak, Mbak. Kok kaya piyayi to? Eh, piyayi.
0: Oh, Cina, Kanjeng Adipati, Cik. Kanjeng Adipati, Kanjeng Adipati.
1: Mau

0: datang kesini lho.
1: Nyuwun ngapunten Kanjeng, mboten mangertos menawi badhe rawuh menika pating blesar.
2: Ya.
1: Sawak lempet-lempet nika wau dados.
2: Iya.
0: Pun kula singkir nek kula singkir nek mbok kono-kono
2: cedhak ya. Wis ngene kuwi ra apa-apa.
1: Aduh, nyuwun ngapunten lho Kanjeng, kula mboten mangertos menawi badhe rawuh wonten Kali Pandan mriki. Ngaturi sugeng rawuhipun.
2: Pamujimu slamet. Kowe sak kulawarga ya do slamet to.
1: Pangestunipun Kanjeng Adipati Banu Aji Wilujeng kula sak brayat.
2: Iya.
0: Kula tak damel unjukan nggih, Mbok nggih.
2: Wis rasah. Ora sah.
3: Mbok mriki mawon mboten sah melunju.
1: Nggih, mboten ketang, mboten legi.
0: Kan nggih tombo salep kok
2: ngono. Wis ora sah. Kowe ning kene wae rasa. Rasa gawe apa-apa.
3: Wong kersane Jeng Adipati iki kowe kudu ning kene. Ora diparengke gawe unjukan kok dadi
2: ora malah dadi rebet dhewe nek kaya ngono kuwi kowe.
0: Menawi mboten damel unjukan menika sepi raosipun Kanjeng.
2: Ya wis ben ora apa-apa.
1: Ane mangke
0: ning piye yo?
2: Iki si anu.
0: Lah wong ora kersa kok, Mbok.
2: Ambali nanti ambali.
1: Sawek.
0: Sing kersane sih, Mbok.
1: Sawek kesah Kanjeng.
2: Lungo.
1: Nggih, dateng peken.
2: Waduh, duh. Monggo jane.
1: Kersanipun.
2: Ono perlu sing wigati tumraping ngaku.
1: Menapa anu kemawon ngendika mangke kula dumugakaken anak kula.
2: Bahaya nek lewe upama aku weling kowe iki ya isa-isa wae.
1: Nggih.
2: Ning kurang.
0: Menapa semahipun rak saget ta?
2: Oh, iki bojone Ambali.
1: Nggih.
2: Anjir kowe kuwi kepernah
1: kula mbokipun.
2: Oh, mbokne Ambali
1: mbok. Nggih, mbokipun Ambali.
2: Sopo jenenge iki?
1: Kula. Waduh.
2: Nek kowe ngono aku wis ngerti ae iki lho bocah wadon iki.
1: Oh, kula. Yan ngaten mboten kesupen kalian kula
2: ngaten
1: Kanjeng. Kula rak nyisen tono niki anak kula mantu.
2: Lestiyah ndoro. Lestiyah bojone Ambali.
1: Nggih.
3: Ayu menika njeng dipa.
2: Wis meneng wae rasa ketok.
3: Nun sih.
0: Badhe paring dawuh menapa ndoro bupati?
2: Aku ki ming arep mudhut pirsa anakmu ki sak temene wis digawean padura. Ngono lho.
1: Oh.
2: Nek wis nduwe gawean ya wis, ning nek pancen durung duwe gawean ki arep tak paringi gawean. Malah nek gelem arep tak dadekke prajurit ing Kadipaten Galuh.
1: Waduh. Janipun nika wonten dusun menika damelan nggih kathah ning nggih namung tani Kanjeng ning reneng badhe dipun paringi pedamelan ning anak kula menika ketingalipun sak menika sampun mboten purun dados prajurit ngaten tasipun.
2: Kok dadi ora gelem dadi prajurit iki kepiye mongko sak temene wong akeh sing kepengin dadi prajurit kuwi.
1: Jeneng terus pundi rak ngono ya no.
0: Nganu kepengen nyambut damel ten dusun mawon kok
1: ndo.
3: Nyambut gawe ning dusun kuwi ora ana undakane apa-apa. Ning nek dadi prajurit kuwi wibowo kajen keringan bayare gedhe.
1: Anak kula menika ingkang ngajre, kowe matur dhewe nok kono.
2: Ya wis nganu wae, nek upama dheweke iki wis tau kondo marang kowe nek ora seneng dadi prajurit, ya ora apa-apa wis mono. Ning aku pancen butuh ketemu, kepengin krungu kandhane.
1: Anake kok nangis. Tak tirani ya.
0: Oh,
1: kok dipanggil.
0: Kula napa sampean, Mbok?
1: Saku wae kono dipanggil wong kuwi iki lu.
2: Anake sapa? Anake sapa?
0: Anak kula
1: niku anakipun Lestiyah niku.
2: Oh.
1: Nyuwun ngapunten kula
2: badhe. Mentas duwe anak to.
1: Nggih, nonsewu lho Kanjeng.
2: Ya sekala. Banu Seta?
4: Kula wonten dawuh Rama.
2: Aku dawuh marang kowe.
4: Nggih.
2: Rene aku kepingin nunggu tekane si Ambali mulo kowe tak parengke podo ngaso sawetara yen perlu gawe pesanggrahan apa pakuwon ngono kanggo larening para prajurit sing dereke tindakku.
4: Oh nggih, menawi mekaten menapa kepareng kula sesarengan kalian Rekyana Patih Jayawidini.
2: Iya,
3: heeh. Kepareng keparengaken
2: menika. Iya.
3: Wah nggih, matur sembah nuwun.
4: Ayo,
3: monggo.
2: Lestiyah jenengmu mau ya.
0: Inggih, Ndoro.
2: Jane nek bojomu ora gelem ki kleru. pupung aku lagi butuh ke ngono. Nek aku ora butuh ke bakal kangelan banget bojomu ada di perjurit kuwi.
0: Ning wong Kakang Hambali menika remen-remenipun kadah anak alit menika kok ndoro dados anu menapa aurat badhe nilaraken anakipun.
2: Kok ya kaya ngono to pikirene si Ambal iku. Monggo nek kudune wong kuwi rak golek kamukten. Dinggo goleke kamukten ning anak. Lah ming urip njur tani ning desa kaya ngene iki ya misak
0: anu badhe dados prajurit nggih. Aurat nilaraken kula ndoro.
2: Ndong ming kaya ngono wong dadi prajurit iki bisa bali barang kok dadi jurung antek kaya salawase ora bakal ketemu. Monggo sak temene nek wong kuwi dadi prajurit, kira njur duwe kawibawan. Mbuh, sepira duwe panguwasa. Ora bedane kaya dene aku. Aku iki jejering adipati ing Kadipaten Galuh. Aku darbe panguwasa. Lah, panguwasa kuwi tanpa winates. Mingkari sing ngecakke kepiye nggone bakal ngecakke panguwasa.
0: Manah kula niku duwe pikiran nek dadi prajurit niku mangke menawi menapa menika perang nggih Kang Ndoro.
2: Lah ya pancen kuwi gaweane nek upama ana musuh perang kuwi wis lumrah.
0: Mangke menawi perang dumugi ning pejah.

0: sing bener. Ning aku bisa paring ganjaran marang wong sing luput. Mergo aku duwe kuwasa. Ning aku ora kaya ngono kuwi nggonku bakal ngecak.
1: Yang ngaten Ndoro Bupati badhe paring pidana dateng Kakang Hambali menawi mboten purun dados prajurit Ndoro.
0: Ora arep paring pidana marang bojomu iki ora. Ora, Listia. Kowe dadi bojone si Hambali iki ya wis tok antepi tenan apa piye?
1: Nggih, pun to Ndoro wong kula pun gadah anak kok.
0: Ya. Wah, sak temene jan iman-iman. Nek wong wadon kaya kowe sing duwe pasuryan becik kok ming duwe bojo wong tani. Ki jane maneman banget. Ha ya kaya kowe kuwi pantese mono ya dadi garwaning priyayi kuwi upamane ngono kuwi iki rada wangun.
1: Wong menika sampun jodho kula kok Kakang Hambali menika Kondoro, wong sinaso Kakang Hambali menika namung tani ning tegalanipun kathah, sawahipun kathah. Dados kula nggih remen sangat.
0: Aku tak lenggah ning kono ya.
1: Kok lenggah wonten? Lenggah wonten pundi, Ndoro?
0: Ana ing sisihmu kono.
1: Lho kok kok wonten mriki kersane, Pak? Oh, kula mriku. Panjenengan.
0: Lho, nek njur ming alor ngidul nek mengko ngono kuwi. Aku lenggah ning kono, ning kuwi ya ning kono wae.
1: Kok kula kedah wonten mriki das pundi kersa panjenengan dalem, Ndoro?
0: Listia. Kowe iki wis dewasa kok ora tanggap to karo apa sing tak ngendikake.
1: Tanggap ingkang kados pundi, Ndoro?
0: Pupung bojomu lunga saiki durung bali. Kepiye? Nek kowe ayo ra ketan ning sak kebiaring tapit. Ngladeni aku.
1: Pripun, Ndoro?
0: Ngladeni aku.
1: Padose kados dene kula kalian Kakang Hambali ngeten.
0: Ayo.
1: Oh, Ndoro Bupati Panuaji menika kados pundi to, Ndoro? Panjenengan dalem menika rak nggih sampun kula caosi preso. Bilih kula menika sampun gadah anak, sampun remen kalian Kakang Hambali. Ya mboten sakit menawi kula supados ngatosi panjenengan dalem.
0: Senadyan kowe katemben wae duwe anak ya ora apa-apa. Aku wiwit jumangkah mlebu ana ing lawang ing omahmu. Njur weruh kowe iki rasane mak teratap rasaning penggalihku. Kaya aku njur kelingan. Selirku sing wis sedo. Jan, selirku sing wis sedo iki jan, pasuryane iki padha karo kowe. Dadi mulo aku mlebu iki ora kaget to. Wah, ora kanyono-nyono kok dadi. Ana wong sing duwe pasuryan kaya dene selir.
1: Pados-pados wong garwa panjenengan dalem kok kados kula nggih tepe wong kula menika namung lare dusun kok Ndoro.
0: Pupung mbokmu ya ora ana, bojomu ya ora ana.
1: Sing mbok enten-enten mlebet kok. Kalian anak kula.
0: Ora apa-apa, anggar kowe meneng wae wae ora apa-apa.
1: Nang boten kok Ndoro prayoginipun Ndoro Bupati Banuaji sak menika nganu nuwun sewu kondur kemawon
0: harap mati.

0: Darah balat. Penyenengan dalam
1: lego rasing penggalik.
0: Penyenengan tegel kalian kakang hamba lengkang kula tresnani.
1: Jenengis kaya ngono ku saiki kowe meneng.
0: Tegel kalian anakku kang tasih halet darah bupati.
1: Wis. Kabeh iki mau wis kebacut. Mula wis ora usah perlu ditangisi kaya ngono. Ora usah nangis.
0: Narati bupati.
1: Menapa iki?
0: Panjenengan dalem sampun ngreget badan kula. Tekesipun kula sampun boten suci malih. Kamangka kakang ambali menika saesanipun tiyang. Tiyang ingkang kula tresnani dhumateng.
1: Iki sing ngerti rak ning kowe dhewe to.
0: Sinarso kakang ambali boten mangertos. Ing Gusti ingkang akarya jagat tansah preso. Kakang Hambali mboten pantes. Kula mboten pantes sesaketan kalian kakang Hambali. Menika ingkang badhe kang mukasi.
1: Lestia, Lestia, kula ajeng Lestia. Mau dudu luput nanging lupute anakmu Lestia dhewe gone nglalu kaya ngono ning aku ora mateni marang Lestia
0: ning jalaripun jalaranipun rak panjenengan to Kanjeng panjenengan tega dhateng anakku lho Kanjeng kados pundi mangke anakku lak bali menawi ngentos le iki piye bojomu le
2: Iki Lestia kenapa apa iki?
0: Bojomu. Bojomu nglalu le.
2: Nglalu to iki?
0: Nglalu.